0: Yo kang ngajak maning terus akan maning kang yo iki ana diayo wis antri wis.
1: Cepet-cepet tani.
0: Iso kono we. 3366 loro.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.